tiranka onyankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osachira breni na utu ahemfo so e no ma ahemfo so omenyansa fo nyansa no ma wa woni ehunmu ni mudie oyi die emudo ani die ehuntadi onim die ewo esumu na ehan ene ne ho ena etie ene no netie nti omu bom pae no nyankopon yi dae na sikire dai e kire wo no sikam famiko hine ho.

He is coming. Daniel or kind, but kwa ba mienia ba miensa ba enaya ba enuma ba nye yesu diye ne be pa hon. Itina mi pese mi bisa ose se ba se woken weni gusu na. Anase yesu ba, ube kobe nkuma anase ube konifa. Ube ke mreche nuhu anase ube ke nyante nuhu. Ube ko heavy anase ube ko hell. Se ne uro di na paka ebe siwa se papa we di nchina me mienkwa. Upa chewe nye ye. Hefana abe kro. Pajwa ni...

wode wani besi de eni ho so ana na ahunya de efuntaban etuse okode a otukosoro eni de owo ni boni aduane na maakon no na dokodoko ade na se de odwini ni mu no se otie no o se o se didi nanom nenso na kuma ni uhu afrom ma wadi no obefe na wayira wonsem dede no enkasa enwu okwasi asum na obebu kasa mu nim de na nimtia ntwetetehye na nhyɛn nwisia mfom na wɔn gyefoɔ no yɛ otumfoɔ.

meba wo de tie ne hu nyansa na tene wa koma ko kwan no so mfra sadwamfo wa wo sai wa honam no mu na osadwam ne potwafo ebedi hia na nkoto edent magufre onipa tie waja ono wo wo na wona so baabre wa emu enimtia to nokure ne nton to nyansa ne atenetene ne hu mu nso ahurisie no tene ni ejabedie na de owu onyansafo no eni gye no ma wagya eno na eni nye na de owu wo no eni ahurisie.

enu sunam adum kure ya sire ye de eba. Na wode usori ya, hunemu niye mankwen we niya brehon. Humumu bibie kebie, enu ukra nko. Enu hunamu nko. Enu wajune nko. Ti wun kaise debia ufre ituma kwe ye, da kurebe kwe ye. Eho hunemu niye mahu hiyo. Ubiye niwe uwa wakwa wasi sane daiko. Odini kako, odini ntumako. Ni na kaya ya. Na ni ahudi bekono ye kamwa sa machre wa. Ukono eni e dindo do. E dindo do. Eni eme uwi asia dindo.

Adum no bebo ama okwa do nyankopon ne heaven. Adum no bebo ama okwa dom paibo. Honhom ahode e wiya obetum die di boni bonsam ne wiase so. Adum no ba wo mu a ebo ama wo pagye wani free Ghana e de hwe heaven. Obi o se menyi heaven ni. Me se bra honhom kronkro share Steven ma no. O se mi hu se osure bie na Yesu Kristo gyina nyankopon ne fa. Udi body fufuo mi na se wa hunu heavy anya mi wanwa udi ma ho krokro nhye wo ma ube hunu se heavy wo ho obisi mi nyi Yesu ni Yesu ye ni